0: inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
2: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
1: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv ränta 29,89%. 15 000 kronor nedbetalt över 12 månader i en kostnad på 1 695 kronor. Totalt 16 695 kronor is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: IKEA kunderadio.
5: Är du på utkik efter ett nytt köken? Da är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskoforskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
9: Vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
10: Sol, sommer og de best likte låtene i Norge.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Det är kunde la mig la mig då
1: så. Okej, men det ska
2: ja,
1: vara
2: sida. Ja men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: Andrej Skau tänkte nå och bjuda på med låta som kaprar en 18:e plats på denna ukas väglista topp 40. Det är gutta I Karpe med Karpe for life.
1: Jeg kommer kak in varje dag jag varit kolm I 5 år. Mm. Jag älskar mig dit I döden, jag älskar mig dit ännu. Mm. Aldrig sagt det till.

bärsene. Så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger ingen enkelt någon andel.
0: Nej, men la mig,
1: okej, men det ska vara
0: sida.
1: Ja, men va?
0: Okej.
1: Okay. Ja.